0: Did you miss KYUK's local talk shows at their honor times? You can listen to them at your convenience at KYUK.org.
1: Апитэн каагавэтлэтнаарх пцаахгаанэ клитнаарвиккаяагаарлугу апкаагаарлутэн.